0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ, जिसमें आज आपने सुने अयोध्या कांड के कुछ अंश। ठीक 6:55 पर आप सुनिएगा संस्कृत में समाचार, फिर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर होगा आपका और हमारा साथ गोल्ड सुप्रभात में। मुझे यानी शीतल को दीजिए इजाजत, आप सुनिए समाचार। नमस्कार।
1: एयम आकाशवाणी, संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां स्थिते भाजपा मुख्यालये भाजपा दलस्य नवनियुक्तैः राष्ट्रिय पदाधिकारिभिः सह उपवेशनम् अकरोत्। भाजपाध्यक्षं नितिन नवीनं विहाय दलस्य राष्ट्रियोपाध्यक्षाः, महासचिवाः, अन्ये पदाधिकारिणः च अपि उपवेशने उपस्थिताः आसन्। प्रधानमन्त्रिणा सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे उक्तं यत् संघटनात्मकोपवेशनानि नूतन विचारैः नवदृष्टिभिः च सम्बद्धानि भवन्ति। येषाम् उद्देश्यं दलस्य सुदृढीकरणं, जनसम्पर्कस्य च विस्तारः अस्ति। सः उक्तवान् यत् दलस्य सहकर्मिभिः नूतन संघटनात्मक दलस्य सदस्यैः च सह अत्युत्तमः संवादः जातः। इतः प्राक् भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः नवनियुक्तैः राष्ट्रिय पदाधिकारिभिः सह उपवेशनम् अकरोत्। नितिन नवीनः सनसूचितवान् यत् उपवेशनावधौ भाजपा दलेन वन्दे मातरम् इत्यस्य ऐतिहासिक परम्परायाः सम्माननस्य संरक्षणस्य च सम्बन्धे एकः प्रस्तावः अपि पारितः। दलेन सम्पूर्णस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य सम्माननम्, गौरवम्, ऐतिहासिक परम्परां, राष्ट्रियस्थानं च संरक्षितुं संकल्पः अपि कृतः। भारतस्य राष्ट्रियगीतस्य रूपेण तस्य स्थानं यथावत् स्थापयितुं दलं प्रतिबद्धमस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य कोलकातायां गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड अथ यंत्र इंडिया लिमिटेड चेत्यनयोः गार्डन रीच इत्यत्र स्थितेभ्यः 5 सौविध्य केन्द्रेभ्यः आयोज्यमाने भूमिपूजन समारोहे भागं ग्रहीष्यति। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अपि कार्यक्रमे उपस्थितः भविष्यति। भूमिपूजन समारोहानन्तरं जीआरएसई इत्यस्मिन् भवने सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमैः सह संवाद सत्रम् आयोजयिष्यते। रक्षामंत्री दिवसस्य उत्तरार्धे युवभारती क्रीडांगणे ईस्ट बंगाल एफसी तथा मोहन बागान सुपर जॉइंट इत्यनयोः मध्ये आयोज्यमानायाः ड्यूरन कप इत्यस्य स्पर्धायाः निर्णायकचक्रमपि द्रक्ष्यति। भारतीय वायुसेनया ऑस्ट्रेलिया

0: कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। प्रियाः सुरभारती समुपासकाः श्रोतारः, अतीव हर्षस्य विषयः यत् आकाशवाण्याम् अस्माभिः सह संवादाय अद्य विराजन्ते राजस्थानप्रदेशे जयपुरनगरे महापुराग्रामस्थे शासनिक वरिष्ठोपाध्याय संस्कृतविद्यालये प्रधानाचार्य पदासीनाः डॉक्टर कानाराम जाट महोदयाः। महोदयेन संस्कृत शिक्षा निदेशालये संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालये अथ राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिकानुसंधान प्रशिक्षण संस्थाने चापि स्वीय महती सेवा प्रदत्ता। महोदयस्य हर्षातिरेकाभिनन्दनवचोभिः आकाशवाणी पक्षतः अहं सुरेश चंद शर्मा हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतञ्च व्याहरामि।
1: सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुद्वी स विचार विमर्शस्य सुअवसर लब्ध एतदेव मदीयं सौभाग्यं विद्यते। सर्वप्रथमं अहं भवतां सर्वेषां विदुषां कार्यकर्तॄणां स्वागतम् अभिनन्दनं च वितरामि। येषां सुप्रयासेन संस्कृत कार्यक्रमः प्रतिगृहं आकाशवाणीतः प्रसरति। कार्यक्रमस्य अस्य सूत्रधार स्वरूपा विद्वांसः डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्म महोदयः सुतराम अभिनंदनीयः।
0: मान्य महोदयाः, संवाद प्रभागस्य एतस्य प्रथमे अंशे प्रश्नः यत् संस्कृत भाषा देव

0: भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी चापि, परम संस्कृतम किमर्थम पठनीयम अथवा संस्कृत पठनस्य का आवश्यकता इति तस्मिन् विषये भवताम विचाराः।
1: अस्मिन् विषये मम एतत् वक्तव्यम् अस्ति महोदयः। वयं भारतीयः, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। इदानीं सर्वत्र भारतीय ज्ञान परंपरा विषये चर्चा चलति। भारतीय ज्ञान परंपराया मूलम तो संस्कृतम एव। यदि संस्कृतम न जानीमः तर्हि भारतीय ज्ञान परंपरां वयम् अवगन्तुं न शक्ष्यामः। यतो हि भारतीय ज्ञानम् इत्युक्ते अस्माकं वेदेषु पुराणेषु उपनिषत्सु नीतं ज्ञानम् अस्ति। हिंदू धर्मस्य सनातन धर्मस्य वा एते आधारभूताः ग्रन्थाः। अतः ये भारतीयः भारते निवसन्ति, हिन्दव इति वा कथयन्ति, वैदिक धर्मावलम्बिनः ये जनाः सन्ति तैः सर्वैः संस्कृतम् अवश्यं पठनीयम्। यदि न पठन्ति चेत् स्वधर्मग्रन्थम् अपि पठितुं न पारयिष्यन्ति। प्रातः उत्थाय अस्माभिः यथा करदर्शनं क्रियते श्लोकः अस्ति, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनं। एषा एव भारतीय ज्ञान परम्परा। संस्कृत पठनेन भारतीय ज्ञान परम्पराया महान् अनुभवः भवति, अतः संस्कृतं पठनीयम्।
0: अस्तु महोदयाः, सम्प्रति प्रश्नः यत् संस्कृतभाषायाः सार्वभौमिकं महत्त्वं सर्वविदितं, सम्प्रति भाषायाः एतस्याः सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्त्वपक्षत्वेन भवतां विचाराः अत्र प्रतिपादनीयाः।
1: संस्कृतस्य सांस्कृतिकम् आध्यात्मिकं महत्त्वम् अपि अस्ति। संस्कृतपठनेन मूलग्रन्थानां ज्ञानं भवति। वेद पुराण उपनिषद गीता येषां भाषायामेव लिखितम् अस्ति, येषां माध्यमेन धर्मस्य दर्शनस्य च ज्ञानं भवति, संस्काराणाम् अपि ज्ञानं भवति। अस्माकं जन्मतः मृत्युपर्यन्तं सर्वे संस्काराः संस्कृतश्लोकानां मन्त्राणां विना पूर्णा न भवन्ति। मानसिक शांति अपि मिलति। संस्कृत मंत्राणां श्लोकानां उच्चारणेन मनः शान्तिम् अनुभवति, सकारात्मकम् ऊर्जां प्राप्नोति।
0: बहु सम्यक्तया ख्यापितं भवद्भिः। सम्प्रति अस्माकं श्रोतारः संस्कृत भाषायाः महत्त्व प्रतिपादन क्रमे भाषायाः एतस्याः बौद्धिकं वैज्ञानिकं च महत्त्वं ज्ञातुम् उत्सुकाः, कृपया प्रतिपादयन्तु।
1: संस्कृतस्य वैज्ञानिकं बौद्धिकं महत्त्वम् अपि अस्ति। संस्कृत व्याकरणं स्पष्टं तर्कसंगतं त्रुटिरहितं च अस्ति। संस्कृतस्य संरचना व्यवस्थिता अस्ति। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञानं तथा AI इत्यस्य कृते सार्थकः अस्ति। संस्कृत पठनेन वाचनेन श्रवणेन च बालानां मानसिक स्मरणशक्तेश्च विकासः भवति, उच्चारणदोषः अपि निर्गच्छति। संस्कृत ग्रंथेषु ज्योतिष विज्ञानम, गणित विज्ञानम, आयु विज्ञानम, प्राणी विज्ञानम, वनस्पति विज्ञानम इत्यादि विषयेषु बहु ज्ञानम अस्ति।
0: मान्य महोदयाः, संवाद प्रभागस्य एतस्य अन्तिमे अंशे प्रश्नः यत् भारतीय ज्ञान परंपरायां वनस्पतिषु जीवनं भवति इत्येतस्मिन् विषये किमपि वर्णितमस्ति वा, कृपया श्रोतृभ्यः ज्ञापयन्तु।
1: आम्, वनस्पतिषु जीवनं भवति इत्यस्मिन् विषये छान्दोग्योपनिषदि वर्णितम् अस्ति। तत्र अरुणस्य पुत्रः उद्दालकः अरुणिः स्वपुत्रं श्वेतकेतुं बोधयन् तत्त्वमसि प्रसंगे कथयति यत् यदि कोऽपि विशालवृक्षस्य मूले मध्ये अग्रभागे वा परशु द्वारा एकवारं प्रहरति तर्हि अपि वृक्षः न शुष्यति अपि तु जीवति, केवलं तस्य रसः स्रवेत्। प्रहारानन्तरम् अपि वृक्षः जीवति न शुष्यति, कारणं वृक्षः जीवेन आत्मना अनुप्रभूते अनुव्याप्ते। अत एव जलम् अत्यर्थं पिबन् भूमेः रसान् मूलै गृह्णन् मोदमानः तिष्ठति। विषयं पुनरपि स्पष्टयन् ऋषि कथयति, अस्य यदेकां शाखां जीवो जहाति अथ सा शुष्यति, द्वितीयां जहाति अथ सा शुष्यति, तृतीयां जहाति अथ सा शुष्यति, सर्वं जहाति सर्वः शुष्यति, अर्थात

0: निर्माणाय क्रीडासु महिलानां सहभागित्वं वर्धयितुं च भारतस्य प्रयत्नान् अपि प्रतिपादितवान्। राष्ट्रियान्तरिक्षदिवसावसरे केन्द्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह चंद्रयान तृतीयस्य ऐतिहासिक सफलतायाः स्मरणं कृतवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे डॉ. जितेन्द्र सिंह 23-अधिक-2000 वर्षस्य अगस्त मासस्य 23 दिनांके घटितं तत् ऐतिहासिकं क्षणं स्मृतवान्, यदा चंद्रयान तृतीयं सफलतया चंद्रस्य दक्षिण ध्रुवीय प्रदेशे अवतरितम्। सः उक्तवान् यत् अनया उपलब्धिना भारतं विश्वस्य प्रमुखान्तरिक्ष देशेषु स्थानं प्राप्तवान्। सः भारतीय वैज्ञानिकानां योगदानस्य प्रशंसामपि अकरोत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन अथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च राष्ट्रियान्तरिक्षदिवसावसरे देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवन्तौ। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्री राधाकृष्णन उक्तवान् यत् अन्तरिक्षान्वेषण क्षेत्रे भारतस्य विशिष्टोपलब्धयः देशस्य वैज्ञानिक श्रेष्ठतायाः, नवोन्मेष भावनायाः एवं ज्ञानस्य सीमाः च अग्रे नेतुं दृढसंकल्पस्य प्रमाणं सन्ति। असौ देशस्य वैज्ञानिकान् अभियन्त्रीन् तथा नवोन्मेषकान् नत्वा उक्तवान् यत् तेषां समर्पणं राष्ट्रं निरन्तरं नूतनासु उन्नतिषु नयति। असौ देशस्य गगनयानं सदृशानां महत्वाकांक्षी अभियानानाम् अपि उल्लेखं कृतवान्। तदनन्तरं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सामाजिक संचार पटले एकं दृश्य श्रव्य संदेशं प्रकाश्य उक्तवान् यत् नूतन वैश्विक व्यवस्थायां भारतं स्वस्य अंतरिक्ष क्षेत्रस्य निरन्तरं विस्तारं करोति। श्रीमोदी उक्तवान् यत् अद्य जेन्जी इति नव युव वर्ग संबद्धा अभियन्तारः, रूपांकनकाराः, संगणक कार्यक्रम लेखकाः अथ वैज्ञानिकाः च नव प्रौद्योगिकीनां निर्माणं कुर्वन्ति।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: ईरान देशस्य सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदः सचिवः मोहसेन रेजाई इत्याख्यः सीमावर्ती देशान् तेहरान नगरस्य विरुद्धं अमेरिका देशेन संचाल्यमाने आर्थिक अभियाने भागं न ग्रहीतुं संचेतनाम् अयच्छत्। सः अवदत् यत् एतादृशे अभियाने सहभागिता कुर्वन् चेत् ईरान देशः तान् देशान् शत्रुरूपेण मन्येत्। IRIB संस्थायै दत्ते साक्षात्कारे रेजाई वर्यः अवदत् यत् ईरान देशः वृद्धिं नेच्छति, किन्तु यदि समीपवर्ति देशाः वाशिंगटनस्य आर्थिक भारोपायानां समर्थनं कुर्वन्ति तर्हि तेहरानः प्रतिकारात्मकं कार्यं करिष्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य युद्धपोतानां समुद्रीय यानानां तथा अन्य सम्बद्ध क्षेत्राणां निर्माणे आत्मनिर्भरतायाः आवश्यकता सबलं प्रतिपादितवान्। सः देशस्य सुरक्षायै आत्मनिर्भरताम् अत्यन्तं महत्वपूर्णां प्रतिपादितवान्। भारतं भविष्यस्य पोतनिर्माणकेन्द्रं कर्तुम् अस्मिन् क्षेत्रे उच्चगुणवत्तायुक्तानाम् अनुरक्षणसेवानाम् आवश्यकता अस्तीति सः प्रतिपादितवान्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेशानां पृथक पृथक स्थानेषु अतिवृष्टि नारंग वर्ण परा पूर्व संचेतना प्रदत्ता अस्ति। IMD इत्यनेन अद्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंडानां पृथक पृथक स्थानेषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति पूर्वानुमानं प्रकटितम्। FIH हॉकी विश्व चषक क्रीडायां भारतीय महिला दलं अद्य रात्रौ ऑस्ट्रेलिया दलं सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।